0: MK4, your voice in Kosovo.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Heni, neka.

Milica Todorović, numera 33, jedna zaista sjajna priča u vezi nje od prošle godine, u vezi oca njenog deteta, televizor presenta, ono, u najboljem svom izdanju. Tek idemo dalje u nastavku, evo, i informacije da i ove nedelje, odnosno ovog četvrtka, da budem precizan,

Allora, c'è Delight, Grow is in the Heart. È stato un altro prossimo Return of the Mac, Courtney R&B, single britannico che per l'altra marca Morrison. Single je objavljen marta 1996. godine i definitivno je odmah postao planetarni klubski, ali i radijski hit. Sve se ovo nalazi na albumu Marka Morrisona koji on objavio iste godine, dakle 96. godine, i u pitanju je njegov debi album, dakle prvi album. A što se tiče same pesme, jako brzo ćete je i čuti za svega desetak sekundi. Prepoznatljiva po onom svom zaraznom ritmu koji koristi semplove iz nekoliko drugih pesama, pre svega bubnjeve iz hita Genius of Love grupe Tom Tom Club. Uživajte. Return of the Mac.